consultation be gami mi do consultation ni bi na ni le ke be le boro e o mle se ni gomo pora be le ke la o le ke la 3620 e mo la inwe le boro re mi ayo consultation be gami mi la yo ah mi ayo e mi abio be le ke no le boya le ke bon ye wa le ke wa le ke la o do ye be la nyo deke la we do ye an be yo asi bibi yo anonse ni gomo consultation be e game ya po ma na mi minti vire po na mi le di la yo mi an to mi se numero wo 91 36 63 75 allo 90 86 35 35 ne mi di la bionya le ale ah gapo po ya